skit. Sänd det till Kabadosh. Mördens handen ödes var. Ödes fydest fritid svensen. Freunden blev flinen bordet. Innes ansvaren ödes i den bleiden vi.